Vi tar det, Dikdem Sankbaltjen, vi sanns noen Mastarans hånd. En sanker som Victor Danielsen syne tøy tøytte ur enskån, og som MC Vestars har sett lært til. Og jeg minnes i en sending, så hei MC og Lindene, og her tås jeg vidt omhendet sannsjen. Jeg minnes ikke hvordan jeg løv vi funnet til henne her sannsjen av enskån, men det var nøkker. Men best da må man lære ikke av MC. Nå sier jo Janne at sangprøver vi sinne første platte der var frambrott i førskommet antallet i en tonelage. Og hendene her, platten, LP-en, hun var sannelig eisende et nytt frambrott i førskommet antallet i en tonelage. Og hun var sér sterklig vel mottidgen eisende. Og ja, jeg minns, jeg var vidt til ta og i hittne sangren tar vi linen til henta sangen blei tidsen opp ute i lærslatlene, og omstøvnar tar våre. Det kan slags samme luknas vi i det, hver og i nesten masse som man sier hver enn, så gjerne skal det hava et tånlegget studie inni kammeren kjassa sjolvun, og til er altså verilig så lesne, men ta var det friast affær ute i lærslatlene, Milsson Zachariasen tok opp, og gamle, papi MC, han kallar sig själv och sålesna, tar i arbetet i haften i andra grasetna, så tar han presenterar sig i telefonen och så säger han, hette gamle, Christian Dahlresdorf, och han satt här framme i höllen här i lärarskolan, och här var lättningar som får efter ut i gönchena, och vi lurde i middels av spräckorna här, och här satt gamle och spaltigheten av läger, och det är värre, det är verkligen flott, en tan där och där. Ett som tar ikke kom vi som instrument. Det var trommer. Trommer var ytla satt der den gang i andaljen høpe. Og her eisene tog bedre enn jeg brøtt. Og et annet instrument som tar vær god tid, rett og slett når samkommende og samkommende sammenhengte, det var harmonika. Men noen år frem og undan til, så var harmonikan ytla satt. Tog hun vær et typisk dansinstrument. Men kvart, jeg mener, Kjolt Luther, han tok et verslet le til Solmen Kjassar, var god og stersk og halvgåborg, som vi brukte enda han der i det. Jeg vet ikke om det var viselig eller danselig, aller helst et viselig. Så er det brøydas tøyer, til godt å se meg. Vi færre etter til vitan, og vi færre at høyre om frier som floven.

Vidårde systrar, vi sänds nu som Linda har gjort, vart ett år från det här. Och hans sankrund han är, ja, de lukar aldrig säga mer om hända sanken, samband med hända sanken, så ska jag nämna navnet av honom som är till frier som flowen, och det är Horatio Spafford. Och hej fäder i namn Horatio, men Spafford som vi annars känner bättre, det är manglar, men Horatio Spafford var det. Som ischte sanchen om frier som flowen. Men åter till sanchen, tja Linda, bästa ett år från här. Och hon, jag minns inte akkurat det här mötet, men jag är inte längre från det här var den Andreas Jörgensen som talade i en möte i Evangelius, för nu också nekna han så gärna. Och han talade visst utfrågas nu texten här, han passar och går så öjla väl till här i Matteus kapitel 8. Är som här ständer att Jesus kom in i kapellen och kom hövus med över till hans och ber han och säger Herre, drången må ligga lärmen hemma vid hus och i svarare på inne. Jesus säger vid en, jag ska komma och gråa. Hövus med hans värre, Herre, är inte värt att du ska komma under tack mot. Nej, si bäst år så är drången må en fruskor. Och så förklarar han. Jeg er jo selv med over i stand til under øren, og jeg har oppad hermen under meg her. Si er nå vi en fær, så fær han. Og vi annan, kom, så kommer han. Og vi tænner ham inn, gjør hetta, så gjør han det. Da Jesus hørte hetta, undrest han og sier vi til som fyllte honom. Sannelig, sannelig, sier til han, jeg har ikke funnet så store trygg. Nei, ikke i Israel helter. Og han viser også dette her til at en medveren har skilt dette her vi autoriteter, vi myndelager. Ikke bare, han bruker sin egne myndelager, for han bare stender under øren og ræver i øren, som han har mynd på myndelagerne og de andre leverene, og de avkjønnelige leverene. Og her har han skilt at Jesus hever myndelagene i vår ødlån øron, så mye har han sett og hørt til Jesus. Og tog sier han ved Jesus, si best et år fra det her. Så stender vi her at så sier Jesus vi høres mannen, fær tær være som til å troe, og dronker være frusker og i samme stund. Ja, og hette her er galtant enn han der og der. Og i snitt avliten av han som hever alt og alt i himmelig å gjøre. Han som er setter høyt, i høyre så jo har settes, hakst ved verleggene. Han er den samme. Og hans år er av samme myndelige og i det. Vi tverrer til den sette sannsjen til systeren. Og her er det pappa at systrum som synker Theodor Petersen og det er sjankeren til steder ved i løtene og Anne Fuja eller Anna Sofia datteren til den eldste systeren hun sier i samband med henne her sjanken at hun heier Lise en grein om en mann som var byen med å komme og halte en røve til der vi noe skulle vår Leo var en universitet och skulle få präckvinn i handen så skulle hästen i mävren halta röve och han var en känd mävren och han var känd som akademiker eller vinnlös mävren till han minst inte gossos är teginst och gott och allan hatt och att det var spänt på vad han får att tala om för att göra dem gåra om vinnlöv och så vidare ja. Men nej han tar sig om här till att vara till stegar och i lötena och tar sig om han var kommit något längt i lövnån. Och visste att han minste parten var efter. Och ta sig om att

Vidar de systrar, samma vi pappan och Theodor Pedersen, Cynthia Sanchen till Stier vid i Lötene. En sanger som Anna Sofia, den äldsta systern, har gjort. Det är ju att till. Man blir att säga, elikvis utan det är lojfirma här. Nu må man nästan säga, elikvis utan det är vitlojtje lojfirma här. Så jag säger det. Men vi färra att ända nu. Och det här är MC Restor som färs sista året här. Och det är vi sanns någon så imisk och tog. Och jag har inte en huskar äckliga väl till dessa löten här.

Inga May Hörnberg, vi sänds någon minst på jorden. Jag vill alltid, alltid känna dig. Och jag vill alltid, jag vill alltid. Det är det som är målen. Det är inte, jag må alltid, men jag vill. Det mot inte. Kvitt och hon synkrar med sig här närvärdena till honom. Och hans här närvärde. Det skapar inte och Jakob att släppa till honom. Och vilja till honom. Vi tvärar från Inga May till det kallas Lakewood Music och ett annat namn ständer här, Jamie Garcia, eller Garcia. Det är sangren Faithfulness och det är en live-upptaka.

Vi tar det Ulf Kristiansson, vi sender ikke noen det enda jeg vet. Her er sanger som Lydia Littell hever gjørst bei år og lær til, og hun hever gjørst faktisk flere hundre sanger, og nekker at han blir kjent der, og det har sagt at han kjent at det mer sagt om en sted, og i de hua, eller han tar han med som han eisner til tverre omsetninger. Og det har sagt om hentan her sanger her, at hun ble ikke gommel, hun ble 48 år, hon ärd upprunnaliga Engvall och giftes Littell i 38. Hon var gift vid Daniel Littell. Och där fick hon 5 barn. Hon var aktiv limer och korlejare i den lokala baptistkyrkan här i Kumla och i Svörige. Långt i 1903 då fick hon stafest krabba. Och så hände hon just den här sängen här. Och det har vi sagt att läge till den här sängen gjorde hon stort arn hon andas. Og det stender som en sterkere vittnesbord om henne er trygg, midt og i svare sjukene. Så det var noen år som internettet kunne si meg om Lydia Littell. Og nå får jeg lese og holde jeg ur Bibelene. Det et som hever opp til meg tjøkene negv og her, og som jeg snakker ganske flere for jeg har inne av. Og det et her går så vidt som tryggvande fæt da okkun sjálva og í mun til synd og til heilaleika. Og það sem hefur svo medalega svoran trutning til ikkje okkara tankar om okkun sjálva, men hver det Guds år og heilige anden sier okkun til það som hefur den verilige trutningen. Og jeg hugsa om Rambrau. Rambrau gjevur okkun og medalega gott ljós yfir alt det her. Og det noe som opptaker mennesker. Det det kommer tydelig til kjønter, bare så og så, bare da man tåser ved folk, og man hører hos år ved tale, så blir det veldig ofte sett opp som om at vi ja, vi er kjønter. Ja. Og det vi kjenner til uttrykket at det en frelste kjønter, sier vi da. Og ja, det uforskjell sannhet, men det ikke den identiteten som Guds år gjør dere og i det. Og her også er det bare om Rambrau og Paulus begynner etter brev, ja. Hva er det han skriver til? Han begynner her ved å si hva han og hva han kattler til, og hva han kattler til å kunne gjøre til, altså Jesus, og han forklarer om attena tja Jesus är bäge till halsli och till andalig attena. Och så säger han här att han finns en nage och apostla ämbete till att viska troar lytna mittlen ödl hettninga fältsina. Så säger han eisen vi tar här om mittlen tar er tid vi hinne kattla av Jesu Kristus. Och så är det kända verset här här man adresserar detta brev. Kvann är det till? Lad mig kanske först läsa det skrift, för att understryka. Här säger han till att hinne älskade Guds som Uram ära, kattla och förvärande syndare. Nej, vi är vittigom. Det är det han säger. Och en minne, nuvärande syndare. Han säger till att hinne älskade Guds som Uram ära, kattla heilöv. Och så säger han visst det, nöje vid vittikon och frier från gode färger åkara och herran om Jesus och Kristus. Och som vi läser i Jagnum Brava så suttar vi tydliga att det ligger Paulus så av medeliga tungt av hjärsta att upplysa dig tryggvande här i Rom och att det brava är varvat helt upp till åkara det här och tydligt kunde vi säga att det ligger en tungt av hjärsta att upplysa all åkon som tryggva av Jesus Kristus om hvordan verilige henger sammen. Og han brukar kapitlene ja, her og man kan si at det første og andre kapittel det kan henge ut på faktisk at avduka at alle mennesker har synda. Og så er det lykke mye om man altså, god løsninger eller om man god lier.

ja, så sier snitt tvær fra mannen i en nødtje år, cirka. Så var det det, og jo, ser man en at hver trodde jeg tøymer hver jeg fjer, og det var og medelige gode løter, hundelige løter eisene, djevende løter, ikke minst, og så får vi det jøkne til her, og så kommer vi en dag inn til Rom kapittel 6. Og nå det dopere. Jeg sitter her, midtelen tvær lutherske prester, teologer, og så eisne adventistaprester. Og presten var Hans Jakob Johansen, som var bisper, og så var det Kjartan Mørskere, prester, han var fyrvende prester til ham. Og så Jens Wilhelm Dernesen, som var adventistaprester, og eisne var teologer, altså jeg er utbygging innan teologi. Og så satt jeg her. Kjartan var ganske støtt, var jeg lukka større som han. Men jag så var det alltså lilla Daniel som satt där. Och jag lärde han det som honom. Men så kom jag till det här. Och jag är ju fötter och uppvaksen till bröderna. Och så satt jag färd in till pinsarna. Som här var samma dopsyn som bröderna. Och så kommer vi till det här vid dopen. Men vi hade så gav en fällaskap. At det var i verlagen ønske som vi ikke kunne ta oss om. Og dette var ekkelig avhåverst. Og her fikk Hans-Jakob Johansen og jeg et øyelig godt prat. Hine bare sånn bare lurt deg etter dere. Et at vi er ganske åsamt om formen av dope og et tøyspunkt. Men vi låter tælukka som litja, vi var bara samtrum at tæ er ikkje tæ vårt og samtrum. Ja. Men så kom vi til, ja, men innehalti ui dopenom. Det moner at tøy som Falkakirkjan lærer om innehalti dopenom, og tæ som brører og pinsar lærer om dopen. Og tæ funner vi så ut av jøgnet langre prat, at tæ det ikkje. Til andre måneder og kvart Falkakirkjan lærer om innehalt i dopnen, og man kan si at vi ånder lærer i dopnen. Til jeg gav meg øylandekv, han løte han her, som vi finner det gode å prate om. Ja. Så, nå får jeg så ugjere. Da han sier her, men jeg så, vi som jo deg fra syndene, hvordan skulle vi en liva ui henne? Etla, vita dit ikkje, at öll vit som døypt til Kristus Jesus døypt til deg hansara. Og så kommer spørsmålstekner. Og dette så øyla typisk Paulus, han spyr, vita dit ikkje. Ja, men vita dit ikkje. Her andre peikefinger av loftet, John. Her andre peikefinger. Jeg synes han slett ikkje. Jeg synes ikke bare et hjärsta som är fyllt av att släppa att kundgera, att upplysa okkon om kvärt hette här hever att tuja fyra okkon. Och mera vi får fäter och tuttningen av dopnen, friare vera vi i liv i okkara. Vi får en ekbett liv på samman, och här vi ära vid han som har gjort allt detta möjligt. Men han sier her at vi døpt til deg, Jesus her. Og så forklarer han. Han sier at vi griven vi honom, vi døpnen til deg. For at ens og Kristus var rester opp fra henne deg, vi dørt færgjens, så skulle eisen vi liva nytt liv. Tøy vi saman vaksen vi han, altså vi våven inn i han, vi integrere i Jesus Kristus, vi saman vaksen vi han, vi lykker om deia, skulle vi eisne være til han, vi lykker i oppreisen. Man kan si at her nevner han der boar synar av dopnum. Det tver syr ut i. Det ene at vi Jesus deg fra syndene. Så jeg som etter verste hoks om her, til, altså ikke synden som deg, men til vit og Jesus som deg fra syndene. Og hinsøyan at så skulle jeg som vit liva nytt liv.
Alltså, det är inte nog mycket bara att vara dejer från syndene. Det är bara hälften att öppna om. Hinn hälften är uppräknar hälften. Kvar vi får ett nytt liv att leva. Då är vi samma vuxen vi har vid lyg och deja, så skulle det vara att vi lyckar uppräkna. Och så säger han här, vi vet ju detta. Johannes borde han, vet det inte. Nu stärfäster han, vi vet ju detta, att gamla människa åkara var krossfäst vid honom, alltså vid Jesus, för att synda likame skulle vara till åndkjus, så vi skulle inte långt tjäna syndene. Tog sig han, han i dig är rättvistgörder från syndene. Ja, det är öjla och honaldest vid dig dem, till mig är verkligen, verkligen bekänna till oha. Men det som ligger juridiskt uttog är att han som för dig dem och dig rövsing fyra sina missbrott, att ta han så i dig, ja men ta är han gjort rättvist. Ja men kvärt. Nu han dejer. Men i hesomfören här så är vi jag vet inte om man kan säga livande dig, men vi livar, men samståndes är vi Jesus och i honom dig från synderna och tog är vi rätt och kört. Till att säga att ansjödomsvalt kan komma efter en av dig och manna. Han är rättviser. Jag tror att han har bött för sina gärder. Men dejen ger skillnad. Ongen släpper iver om dejan att döma och rövsa en dejaman. Det blir stila. Och till här i åkra stöva är andaliga. Iver för gode. Och till som han har gjort, iver för åkorna. Tvitt han i dejer är rätt och stört från syndene. Så säger han. Alltså, er och vet nu dig, vi Kristus är, tryggva vid. Att vid eisene skulle leva vi honom. Vid vita ju, ena för att rätt, att Kristus efter att vara risen upp från hin och deje, dör inte mer. Dejen räver inte långt i honom. Tui, deja syn, döje han ena för fyra synderna. Och vi tar så ofta om att Jesus döje fyra åkon, ja, det gör han. Men det som Paulus pekar av här är att Jesus döje sin deja fyra synderna. Men livsut lever han fyra goda. Och så kommer ett öjla, öjla viktigt vers här, Eisne. Här han säger, såleis, alltså på hända måten, skulle Eisne tid rakna tikkon som dig från synderna, men livande fyra gode och i Kristi Jesus. Så lär sig en gratta samman. Hatta här förklarar han något. Och det här är att vi drack något. Råknar vi åken själva så är vi vilst. Så att blir vi via hitcha in i åken själva kvarja för att vi där görs något skrivet och det är inte ett enaste människa än att göra det här. Som är kommit trygg av Jesus, som har haft ett liv på några timmar eller långa liv, som inte har gjort skrivet. Alltså, här är vi ett lycka. Vi är ett lycka här. Men det är lycka som inte är det som är troplägen. Troplägen är att vi inte skiljer detta. Att, ja men, vi är dig från synden. Vi är dig från synden, ja. Och det skulle vi rakna någon som. Jag kan rakna vid tog jag god sida, tog jag god vid Jesus och hever görst det, tog han gav sån synd fyra åkon och vägna synd och fyra synd, de fällde synderna i hållten, alltså i likhamn. Här är det ute, långt ut i ram 8, att det hänger allt samman så är lebiga synd runt det då. Och det är det, alltså god gav sån synd fyra, att synden som är knytt till åkara hålls likam. Att hon kommer att bliva domfälld i hållt mot Jesu. Och så läst domfälld är god synderna i hållt mot.
Og tog ber alt det her til at vi er samanvaksen vi han, vi trygg for han, og vi trunde vi samanvaksen vi han. Og trygg a lydda, jeg lydda av det her. Det Guds ord til min, jeg lydda av det her. Og hele anden kommer dere til hjelpa reisen, ja. Og han kommer, jeg skal leipa sindre ui her reisen i sette kapitlet. Han sier, mean tid våre tænarar tja sindene, det var altså annet jeg kom trygg, vår tid leis fra rettvisene. Det vil si at dette henger ikke sammen. Hvem avvøkst høtte de ta, slukt som tid nå skammes vi. Og for en fem sending og så igjen, så var jeg inne av John Newton, og som levde et øyeligt liv, og som han, jeg kan uttrykke for at han skammes vi til livet, men så prøver han god for han ikke lov. Og så sier jeg, for en avvokst hadde de ta, altså tar vi tante syndene, vår leis fra rettvisene, slik som til nå skammes vi, endet tess i judeien. Men, nå tid jo løst fra syndene, og våren tjenere gods, nå heva tid avvokst tykkere, tid vera heilagjørt, og enten avet lov. Det er altså å si at herfra og fram etter, så ved dere liv, så ved mitt liv og tøtt liv, så arbeider han på dere. Altså han hever rett og kjørst dere, råkner dere synder fri, og han arbeider på dere, at gjør dere mer av liv, sånn han sier, som var djøkken heilaver. Her var han ikke kommet etter, og til dette livet som han hever givet dere, og enden av et liv. Tøy, sier han, endra vi her, tøy lønnen og i synden djever deie, og så sier jeg til han, altså, det faktisk kontant avrokning, og tøy og løn inn i bøylaten, så det noe som vi tar fortjent. Lønnen og i synden djever deie, men nøye gav av gods. Nøye gav av Guds evet liv og i Kristi Jesus er Herre okkara. Og dette så av oss ikke. Tøy at synden har mistet jo okkom, tøy at vi nå er deg fra henne. Synden først kom etter okkom langer, så selv om vi gjør av feil, så det til han bøtt fyr, ja. Men nøye gav av Guds evet liv og i Kristi Jesus er Herre okkara. Og da vi så kom ut i 8. kapittel, så synes jeg vidt at dette her livet, dette her oppreisende livet, til å virke langt nå her, ja, vi skulle ennå for å ryse opp, eller ombrøydes, og Jesus kommer etter, men inntil da, så vi til å gjøre prosessen, jeg ser her, underfotte prosessene hver, og han arbeider på oss, og arbeider vi oss. Og hver enkelte kom ut i, jeg har skilt å si det på samme måte, men det reker ikke med. Einasta som lägger mig till hver jag är stater och just ner. Hver jag är kommit till. Vad ska jag att Paulus, han råknar inte sig själv för fullkomna. Det kan jag läsa om ut i Filipperbrevet kapitel 3. Och han tossar om uppräkningarna här. Inte som den ändliga uppräkningen hver ut där de skulle rysa upp. Men det här uppräkningarna livet som han omtalar här i samband med dopen. Det viser alle sammenhengeren for dere her, at det han mener vi, ja. Og han sier om seg selv, at jeg ikke fullkom langt, men jeg trøy etter det. Og han sier etter til sambandene, hva er han så i Jerus, det er en fire, at vi bare henger fast og tror at han ikke er fullkommen. Jo, han sier, jeg glemmer det som atan fire er. Jeg glemmer det. Og hva er atan fire? Løt han Johan er langt atan fire. Og han tøtjer seg frem etter. Løt han nå om han har løt i Johanna, så bare for jeg får ta vi eisen, ja. Så han glemmer det som at han fyrer, og det er noe som han gjør åkken råd til å gjøre eisen. Glemmer det som er ferdiger, til Jesus hever bøtt for syndene, og støvn etter malen, etter nye malen, er at livet heter her oppreisende livet. Ja, til her til han lykker, så er det som jeg kan så bare si for meg så det som jeg så ikke at Bibelen taler om det her. Så i stedet for at vi ble vi at identifisere dere via videre synder her, og vi synder konstant, nei, det er noen helt råkner noen som heiløv.
som de fra syndene, råk noen de fra syndene, og råk noen livende fire gode og i Kristi Jesu. Det det som Guds år sier åkne gjøre. Og det hever framgang til oss her. Du tar det Guds år vi hele andre og visker ui åkne. Og by the way, dette her vi, når spørningen man begynner kapittelen 6, vi, hva skulle det si? Jeg skulle ha det frem med syndene, for jeg nøye kan være til større, ja? Nei, altså, man kan se man lukne det her vi kærleger midlen 2. Tui at kva skulle jeg sagt fyrir nesten holdtrusjan sjøyane ta i loiv, jeg sa det hjertelig kvann annan. Skulle jeg bare fære at livet mot egna loiv, altså, jeg har sagt hjertelig loiv, jeg har sagt hjertelig kærleggane, og hun har sagt hjertelig moin, og akkar ikke hev sjøyane ta av er at livet fyrir kvann annan. Heldig ikke alltid her folk komme, men jeg vil elska kvann annan, og fære vujar, atla tøyina, og til det som faktisk en bøylad og på en heilagjering. Vi elsker Jesus, og tog innskjer vi at livet til livet som han gjør dere. Amen. Vi færer nå at høyre Maria Allegjene, Sintja Sanchen, Assuri Bergammer, av Nøye Guds.

0: Við hørt Maria Lætjene, Sintja Sanchez som Øsselberg kommer som mestelig har gjort på i året lær til av nøye gods. Av nøye gods er det jeg er. Jeg husker bare en snu med en lort av etter som Sanchez noen at ja, vi ikke feiler alt som vel, men ikke bare litt kjente. Om du detter, så reiser du det alltid opp etter. Reis du opp etter. Akkurat som Lisa Fredriksberg synker her, at reis du opp. Og hva kan man så si? Anke vi har holdt det fremme sintet for jeg får nei noe større enn nei, men jeg kan si at vi er med sjølven, og ikke det fjøkene ut, ja, men la dere lære av feilen og færre vi gjør det. Det er en god mat. Veldig god. Vi er sånn er vi så kommet til enda av de fyrre parten av sendingene vi veien for i dag, og vi færre at lusta etter de syste hjertemalsparten fra Iktus i Søltafyrre. Men åren der, så må jeg bare av hjertet takke alle tekken som stod nok nere tjej. Selv er sånn av det som er det, hver tjej fytler 5 år. Og tilvilt, jeg vet ikke, men akkurat sammen der, sender vi så syste parten av hjertemål. Her på ferie, og jeg selv og Daniel har vært sammen om, og ta oss om hvordan tøyene er verre, er vi og gjøres denne hjertemål. Det er så bare siktene, men vet du hva? Åten er tidsstå sammen vi og ja, men så var det ikke kjørlet. Og vi ønsker at halte av frem her og tjej, og sendte henne, det var siktene i påskapen. Jeg vet ikke rettelig hvordan jeg får gjøre, men jeg får kanskje ikke beina ved å enda sende de her sendingene der. Vi tar jo helt 200 tjej i fjøret å takke av. Men jeg får enda sende sendinger som vi gjør til Synertøy i Lindene. Som sætna parst av hér morgonsendingen om vi vegin. Men vi fanns ikke hos verður. Men enn eina fyrr, hjertans takk til som standa saman vi og nera tjej. Et hjärsta flydriver av taksam. Og nu fanns som sagt av lust etter hjärstamål, sista parst, parst nummer 200 og tjej och fjörste. Hei, hei tid, så vi atter her, vi noen parste av hjertemål. Hesafer ved det sinter ærvise. Toi hetta verer syste parster vid færa at takke opp sammen, Paul Ferre og jeg, og vi færa at bruka hesa løtna til at løyda sinter atter etter, og for å takke fire hesa tøyna så vi da haft høvdla verer sammen. Det så leisne at just nu i september manna, så det 20 år siden vi første før hadde sending sammen. Det første tvert trodde jeg ferien var vi i telefon, og heretter har vi så vært så å si hver vike sammen, og nesten 20 år. Og jeg fikk så at Jehova Paul Åre, for jeg spørte han hvordan han hever opplevet hese her tøyene som vi da vært sammen.
1: Ja, det var en og møte det, ja. Och där kan det ta ju allt som man var eurontor och version om så alltid att det kommer chat en nytta och vant jag kom vi i chat. Det jag vill svara till jag har så jävla ligger att Angel och säger att så tack för att tack av svaren att tack för så.
0: Akkurat
1: ja. Ja och och det har hjälpt mig verkligen mycket, men jag vill säga att det här är helt från Batnia och att ta trådarna kan jag möta och i sälen att ofta. Och särskilt att det är vi, hur man ska bära sig ät och i samkommet gods. Och ta Jesus vattnet för att läsa om jag ser fyrskipande som är i braven och var och minne, ja. Så fick jag inte alltid att täcka mig. Och jag lade mig till särskilt. Jag nämnde det vid Peter men vid Kart. Och, att ta en tosar om lärarna och kvaret han som lärare. så er det ikke tar som er kattlet til å være utvitt, men han sier at det er Kristus, Jesus selv som taler. Og at det er bare tar som legger det til røttene til talene. Ja.
0: Akkurat, ja.
1: Og det gjør en sånn innstegn klang til Tøymon som elsker han Jesus. Så jeg har en hatt så vil jeg bare si at jeg er glad for at jeg har vært vi. Og jeg er også nærmest glad for at kunne være kommet for meg etter til jeg. Jeg kom og nærmest som man kanskje kan kalles. Jeg er rønt da. Først og rønt vidt åndrende spørre hvor er det så, hvor helmer det også. Men vi så kjønner at livet spart tog deg. Ja.
0: Spart tog deg enka.
1: Tog deg enka. Ja, øvrigt av løy. Og så langt av løy vi spørskolen på. Og ofte er det jo i løven og så har en tryggvande som vil få en seg her fri og oppvendelsene. Og som vil at han skal være Herre Jesus som styrer henne, ja. Han kommer vel han ikke ut i frøsting. Det er alt jeg kan si.
0: Ja.
1: Og til øyne kjøtt er det anker som er åttende fra og ganske jævn aldre som begynner å ta i det at lukke som ender det, ja. Men det takner øyne kjøtt. Det som kommer åttende fra.
0: Ja.
1: Tror jeg at det har vi også lagt mest til at her som det er om samkommer, intervensjon og sånn som det har vært selv noen, så vær til høyde at ikke jeg er som tryggvande at være lært av henne.
0: Ja, at det er avmettelig og godt.
1: Ja.
0: Og vi som er kommeltrygg, vi har jo finnet antahansere og jokkene, og vi tog antan og kjenner vi atter, jeg ser røttene, han talar og rött hans är milda.
1: Ja.
0: Under året tidigast fatlag följna.
1: Ja.
0: Och man kan säga att det här står under och tog är att han brukar vanliga människor.
1: Ja.
0: Alltså, inte människor är fejla förut.
1: Nej.
0: Och alldeles av allt så brukar han också människor. Det er ikke bare vi på eier, det er jo så å møte den jeg ånder, da.
1: Det er så å møte den jeg som innast inne, som jeg har kjent. Jeg vil slappe inn om, altså. Ikke vil jeg gjøre den for det, og vite synder, men jeg slipper at lære Herren lære øyne.
0: Akkurat, ja.
1: Så det er... Jeg vil si for meg at det er lagt meg inn at det er som jeg tror jeg etter.
0: Ja. Han sier jo, eisen vi lærer Svein, at han skulle ikke lade deg være fergeleiser etter.
1: Nettopp,
0: ja. Men at halsmæren, hele andre skulle komme.
1: Ja.
0: Og han skulle teke av sær, altså av Kristus, og djeve okken.
1: Nettopp.
0: Og det er det beste vi får.
1: Det er det beste,
0: ja. Ja.
1: Det kan ikke være bedre. Ja.
0: Det visste oss.
1: Ja.
0: Ja, jeg minnes øyla vel til togene her, til her i lintene.
1: Ja.
0: Jeg heier, Arjen heter her, så heier jeg en tatt som jeg kallet akkurat daglig brei.
1: Ja.
0: Og da fikk jeg folk å komme og i lintene til her var et år, slutt året.
1: Ja.
0: Og det var godt, finnesatt, men jeg legger mest til at alt utan undantag hade jag skrivit vissa som det låg sig upp i jorda.
1: Ja.
0: Och här ser jag, det är inte som nu i situationen var det att man ser inte, men du hör ofta att det är upplästa. Ja? Och jag började långt just efter personer som kunde ta sig beint fram ur hjärtstallarna.
1: Ja.
0: Og da vi så for å sende morgenshendinger i september i 2006, da vi begynte på det, så hei jeg tveir måneder og vikene, da begynte vi, og kom på trutjeren enn ta, og så hei jeg en tatt og tog som jeg kattler for hjertemål.
1: Altså.
0: Og det er ikke ut på det at jeg ringte folk opp, beint åren, hvis du får luftene, og så atle jeg tosser hvis jeg gjør en telefon, og det gjør ikke flere ferereisene. Og jeg skriver med en lista i flere navn som at jeg ringer til, navn og telefonnummer, og jeg ringte til flere, og her i midten ringte jeg til Tøyen. Jeg vet ikke om det var den første morgenen, men det var her om.
1: Ja.
0: Og ta, ja, til aller fleste reagerer så er det, ja, men hvor ringer du ikke den? Jeg sier, det gjør vi vilje, tror jeg, at ikke få vite det som du husker om, føler og kjenner akkurat nå.
1: Ja.
0: Og da jeg så ringte til den første ferie, da var det jo, jeg holdt å si at du sier til køtjen, ja, det er selv.
1: Ja, altså.
0: Og vi tog seg sånn en løte, tog ikke noe kanskje.
1: Ja.
0: Og så gikk en eller tver viker, så ringte jeg etter.
1: Ja.
0: Og da var det eneste hjemme til deg selv, og da oppdeler jeg det jo knappelig, og sier så løsene at, ja, men, jeg tog seg vi alt for jeg folk nå. Det minst jeg til å si. Ja. Og så tre før, da var det jo en tur igjen, nede hals, alt det
1: der. Ja, jeg var oppe i hals.
0: Ja, ja. Så, men fjøre før, da var det vel havner.
1: Mhm.
0: Og da sier du, ja, men er det så tatt vi havna, skal ikke bare komme inn til den? Jeg sier jo, kom endelig, ja. Og så gjør han, da har vi ikke vært i telefonen, utan da du var i utenland, ångte du før.
1: Ja. Men til det som drøv hjerte, og det som drøv viljen, og alt som må gjøre noe like mye, til du rett, før du rett. Det var han.
0: Akkurat.
1: Det var han som slappe alt.
0: Han som bor innan nu.
1: Ja. Det är inte småvis som han över vi ser ofta jag vet inte ens det lakom men det är som hit. Vi vet om åpenbarhet kunskap om sig med han vet också om det som vi ska säga.
0: Akkurat, ja. Ja.
1: Det är om ett av omtakande.
0: Ja, ja.
1: Det är härlig grönt röv som du varst av anden, han är här och han ansvarar ögonen av detta där.
0: Mm.
1: Det gör jag med.
0: Ja, det gör jag.
1: Och ändå är det här fyrsatt man säger man ofta en tjus. Det är så här. Jag har ofta hovat att huska mig själva.
0: Mm.
1: Jag har inga grund till för att ta sig. Jag har en person som är högstor av ötlån. Och i ötlån är man rumlån. Ska tröna fram och äta.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det är sant. Jag har tankar om ett nu som jag huxar om till att tröna ens nu ta och långt efter den här få så har prat som du nämner här att det kommer med än vi tossa.
1: Ja, med än.
0: Och det känner vi i verkligen öll till.
1: Ja.
0: Månen är bara att han att vanlig är inte en mikrofon framför oss. Och vi vet det här att nu för andra höra oss. Då har vi mötast ute eller gönchen i en sälle eller till en föringar där eller och fettligt prata så flyter det attra fram och väldigt ofta så känns det ändå att andaliga och akkurat och folk upplever akkurat det samma som vi tar oss om här att mer man tossar ja, så kommer tankar upp och det var det som jag begynte att lunga sett och tog kallade det för hjärtamål.
1: Ja. Ja.
0: Jag minns bara till att jag fick en synd av en trobolägga till att fast. Och till att jag blev så ofta så rörd av det här. Det som du säger.
1: Ja. Ja,
0: så vi först blev så rörd att jag fick nästan kemal ihop. Du har ju så några händningar att fortälla. Och bara värre maten tjadar ägstning.
1: Ja. Jag lever ju och har ett av svalmån är löst. Det är omrören av mig ska nå honom. I livet och bojet och kattlande röp. Alltså den rötten. Hon är rörande framme i skriften.
0: Ja.
1: Det är inte bara så jag sa det. Jag sa hörs och så. Nu måste jag söka till att vårsta sänder och bojbilarna. Det ligger slett inte ens som hörs.
0: Nej.
1: Slett inte.
0: Nej, det är slett
1: inte. Nej, slett inte. Det hever oisar med en alltså. Och åren är allt som ska till för att den personen som är värdig att han tackar och gör. Och jag beundrar att det är väldigt spännande detta och det är för mig är det ofta värre än så är det. Ja, ja, och en rejsa alltså. För jag upplever en rejsa för det är tutsa.
0: Ja, ja, ja. Och akkurat det här är den här anden som bor i Jokon. Akkurat som det är så visste han sig som tunkare av älta som sätts akkurat ett herre. Och jag vet inte om jag har hört akkurat något annat sagt det här, men för mig är det här mest. För att tog det här så kom det tala livande, gerande år.
1: Ja.
0: Det vill säga att det var spär år som talade till tankar och synder. Sjövande skall det han väge.
1: Ja, ja, sjövande, ja.
0: Men det kom en dimension in som ger till att han samma äldre, den samma löjva som bor i åkken, vi åren som han har faktiskt fäst i, ger till att det kommer löjva i andra människor.
1: Ja, ja, det gör det.
0: Ja. Och jag har en hårst vittnesbordar från människor som bara vid höra åren har upplevt att löjva kommer in.
1: Ja.
0: Så det är livande, gerande år som vi alla som äger detta liv i Jokon får nöje till att geva.
1: Att det är en standard. Att det stannar att oj, jag läste nu medan jag ser att det är akkurat att det är, men det är väldigt mest människa akkurat att det är. Att det är att inte bära. Jag kunde uttala några år i andan. Men att få en annan att sucha sedan ej utan Krist, utan freds. Det är alltid är så störst i löven. Jag minns det att Afton var en gammal med år som jag kallade Gottappe. Han var bodde till mamma och pappa. Pappa var född i 2011. Och han, det korset han vet att det finns en mynd av henne. Det var otroligt mild kvinna. Jag hette så här andligt.
0: Ja, det var det, ja.
1: Ja, jag och så blev jag ta. Hette jag ta er, vi har varit vuxen med av det. Så checkade ni gärna räkna, jag och smått arbetade, toft om. Och så får ni gärna räkna vid han. Så han la i kammaren om solrätter. Och här var två kammar solrätt, så det är inte en plås. Och så sätter jag mig till honom. Han är väl så omöjligt att hon hade ju. Kipare. Kostan vi har räknat. Och konan var där ifrån hon. Så var hon. Systern kom till hus. Så pappa han växte upp på ett hus.
0: Ah, ja.
1: Samma vi Axel. Och Hettla och Johan. Jag tar in han det. Vi har räknat och Emelle och Bjarke. Att alldeles namnen är gondelt. Hon bor när jag gör ju. Och jag är en tatt i Esaba, ja.
0: Ja,
1: det är en nya nära.
0: Ja.
1: Så han sa det, hon har som kvalitann här tagit. Jag lever vid dagsställningen. Var om han är här. Höjda, han sa han ur. Så ur norr. Norr Esterhöj, han sa han. På Lidkaren. Fondinger.
0: Og Paul Pettersen?
1: Ja. Så han var, han tog det om ett jag väl att prata. Och så blev jag också när jag var inne. Det här gick fram om Gotthard. Och han... Det må jag säga att det kom väl visa mer att kunna det. Men hvis du ikke gjør det, ja, nå kom det frem, til at jeg løg det. Hvis du ikke gjør det til at henne stod i to, mørker Herren kallet det til, så fart han ikke. Du måtte komme nye til det at Jesus er bedre med selv. At hun nå øye meg kan. Jeg er jo i det, og jeg er vel til som vi ble med vann. Ja. Og her innenfor jeg sa grønnsene, er det at du er funnet, og du er brukelig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Plus at det her som vi sier bare ikke i Isaias, og til lærersveien, og til der artikler for høyre, han Isaias, han ser seg veldig kjønn, og han fedler som deg i romnærmest, og råkner vi igjen og døyre han, ja. Men så kommer Angelin vi så glowen av allt där någon och nämner vi var han sa och säger skulden är inte bort där. Och ta bröjtes det allt.
1: Allt vet.
0: Och ta närmast blir han lova så här. Gå så han parat på en av vägen ta i Herrens by kvönslöv senta.
1: Ja.
0: Hur ska jag bära bort för jokon? Här är jag, ja. Send mig. Och så lär svennan er ta ett av artikeln för höjr.
1: Ja.
0: Ta ta si hette här. Att vi kunde ju inte lätta vara vi att tala om det som vi då säger och hörs. Och det är alltid en anden här som fyller vi i sig glövande som kommer av allt där någon. Och nästa vi åkom. Det bröjder allt.
1: Det bröjder allt.
0: Ja. Det är så helt anstandant.
1: Hösten tar jag och jag säger att det finns en glömma. Hösten tar jag och jag vet vad det fungerar dig. Och så han. Så var det Simon som pratade för alla. Och vi kom till färre och fungerade det. Och så var den papen tryckvande och han tog en så väldigt stor till stor om bilat av bilen.
0: Oh, yeah.
1: Och det var väldigt färgen alltså. Och han blev jag i Kjolleborg då. Vi lavet undan om han er av golven og teppet av golven. Det var veldig spennende, ja. Men han ikke var så spennende som han kom at nyan at lokkere. Det heter ikke Axel Skali. Han bor jo her nere til vårt. Axel Skali og så. Sist han sa Petra. Og så kom skolen og så. Og så etter kvalt at han ble gripen av tidsen etter alle alt nett. Det var veldig det brent i hørt. Og jeg fikk sverig her. Og alt meg var vi, og så var vi nyan. Og mamma boja i, og pappa han i, var ferdig oppe, litt sånn. Og man, altså, han sier nok så vel etter, ikke at karativer, tøymannar, etla. Tøyar bilene som han fikk. Ja. Og så kom jeg inn, og så kommer Altmar inn. Og mamma, hun måtte følge et aser. Og så hun sier nå, sikkert at det er Jesus. Hun måtte merke hvordan hun skulle begynne. Og han, jeg visste ikke om jeg tror. Altså, så jeg fattet det ikke mer.
0: Ja, ja.
1: Og så sier han, ja, men Paul, jeg vil ikke takke Jesus for en dag for det. Altså, så anfall ting. Nei, jeg gav oss så gjør jeg vidt. Så her. Og jeg forlåst at han gleder seg. Forlåst jeg noen fredser hans ble. Forlåst da Jesus bjerg. Og så sakramentene.
0: Ja.
1: Jeg var liksom løst. Det var omätande störst. Och att man var en, att man är knappt tror jag. Ja, det är halv tre man är äldre som manglar till
0: tror jag.
1: Ja. Tror jag med nog. Och vi har också sett en ett om vi var vidare där nu så tryck och fick han att ta det att han vet han. Kjelton, det hadde mist en svan, Ankarssonen, som klarer jeg åttmer at jeg går på en natt. Nå tar jeg også i atrom, om jeg sa løtene.
0: Akkurat.
1: Vi kvart nå i stående til Aksel, og vi kvart nå til Akkom. Og så er ikke minst det vi tør å si at pappa går nått. Det var særligt. Ja. Min pappa var konstrekt på. Skammast ikke vette. Men han blev sig, han lät sig inte døypa. Nu nevnte du han att døypas. Han lät sig inte døypa för den. För den andra. Verkligen samt med fåglar för den. Och mamma gör det samma. Och så sa man in i berätta. Antalliga lojver så. Fetrumona och tänk om det inte hosas här av att valt arvus. Sandförens var så stor. Ja.
0: Och det är en det här valsigna glöven som fäster och
1: ja. Jag känner det igen. Ja. Ja. Ja.
0: Och tänker månen.
1: Ja, tänker att
0: han. Ja. Och det är till hövus attlan vid boskapnån. Att det är året som vi kallar för ett livande sa.
1: Nej.
0: Att det är fester och utkak och människor. Och det är vi har lovet på den världen innan och utkak. Inte något som ligger framför det, men som långt här
1: är
0: den världen.
1: Ja, ja, det är alltså lagt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så när jag kom ihåg om Janne tar till och nämnde Paul Petersen.
1: Ja.
0: Jag är en man som... Månen var bara han, att jag får inte vidtja han, men han kommer vidtja åkken.
1: Ja.
0: Och det var, han var gift vid fastum under Margrethe, det var Esmar Simonsen, foglafyre.
1: Ja, Esmar, han var.
0: Ja, och han hejde ofta örender i havn, funtas, det var lärare som han var pastor. Jag vet inte om han var formar eller limer i lärare, han ja. Var ofta funter. Och så bor han nog oftast av Sjömasheimen. Och som kväll annars så kom han hem och vi inte också.
1: Ja.
0: Det enda faktiskt alltid vi att vi bara är sjöte i kötsen och tog sig och pratade. Och han hejde, alltså han är sån inlit.
1: Ja.
0: Och som han gav alltså. Och det var bara attraktivt att det naturliga pratade. Det var ganska var speciellt utöver att jag var så unger mot honom.
1: Ja.
0: Jag svär mig att jag kanske 12 år gammal när jag började, ja. Och det var John Clay och är pentamaten. Och jag minns att han fortalt mig om personer som jag inte visste om. Men som är så sett när jag har skilt all den, eller har förstått jag att det var personer som var utanför den vanliga kretsen, alltså att det var utlänningar.
1: Ja.
0: Och det ena kallades Till Osborn.
1: Ja.
0: Och han var Oral Roberts.
1: Ja, passar, ja.
0: Och han var så fascinerad av personen.
1: Ja.
0: Och här var några andra äldre personer som räknade vi att han är stått för att knappt får jag få blöd från den personen.
1: Ja.
0: Från Oral Roberts och från Till Osborn,
1: ja.
0: Som han så sent var. Och så från en tredje äldre som vi inte hade tagit om, men jag gick bara ut för att han måste vara han som stod att för det äldre. Ja. Troblan som är bara ett utsett till ängst, så jag fick lite på skjort.
1: Ja.
0: Men jag kommer att känna namn och sätt nu kommer att känna äldre. Men det tillhör personerna där. Ja. Men så han tog inte samtalarna sidan.
1: Ja, samtalarna.
0: Ja. Skolan är lätt sånt att det är det om man läser.
1: Ja.
0: Men samtalarna vid böten.
1: Ja, ja.
0: Att tossa vid böten som om att det är mera byggven än det är.
1: Ja, så va.
0: Alltså, det är lugga som ätchar till. Det kan så säga för min pass.
1: Ja.
0: Alltså. Här var Esmar, han var närmast utvald för mycket kommande. Ja.
1: Ja. Esmar, han var, kallar han det sig?
0: Han var gift i fastemunnar, Margrethe.
1: Ja, han var
0: gift. Ja.
1: Var det honom trädande sida, va?
0: Nej, han var Vansvarum.
1: Vansvarum, akkurat.
0: Ja, ja. Det var upprunaliga 13 syskon på pappen där här i Västra. Men det första tvillingaparet, de fick bara host och knappt år, så då är det lungkompetens. Och så kom ett eller vi ånder. Ja. Och det blev så läsning att Tvina var så mycket arbetet då, att de var gentna var där äldre. De flesta, de fyra, fem första gentna var äldre än drangerna som så kom. Och det var stulligt att tjäna. Men det var ju giftest för, ja, det var i 88, det var om som tog som tid giftest.
1: Ja.
0: Då hade vi så bjöva ödlån i Brittlopp, alla familjer, han tog parten av familjerna. Och det här kvällde funnade det av att de ödlån för första för visste om att det var samlade i samma steg. Så vi fick tidigare mynd av tog.
1: Ja.
0: En av förallega mynd, vi hade en fotograf här.
1: Ja.
0: Och faktiskt ta mynte kom och la i postkassan och ta var långt av min första faster dag, ja. Så det var lyckas med sista löte och han blev inte så illa gammal helt.
1: Ja.
0: Men jag också särskilt ganska om, och det var äldre alltså, men inte fast nu, men det var särskilt Esmar som pratade och fortalte och
1: ja.
0: Jag har spurs till eisne att om akkurat att du som han säger var som är inte skilt, ja.
1: Nej.
0: Som du så hög grejna med när jag.
1: Ja. Hur så länge har du haft denna sändning?
0: Ja, jag började i januari i 2000.
1: Ja.
0: Och jag har haft sändningar faktiskt alla tiderna så gärna.
1: Ja.
0: 26 år.
1: Ja.
0: Ja. Så du kan nog tulla in i myndena.
1: Ja, varm. Och hur så länge samtalen?
0: Nej, det började vi vara så öjlig i mest. Det var en styrt och långre samtalen vi folk. Och vi kvar så kom gäster uttalans från och så var onkel tolkar vi och så var det. Och det var öjlig avhavärst på nekva matar, men är långt efter hittills här.
1: Ja.
0: Och det lär sig sådana att det här... Hetta var tæft að skuldu vera, men það verið nekvar góðar hendingar að minnast aftur og þess að tuna vidar við saman. Og ég minns að við fengið en félagsvín som við ofta hafa nefnt að þessna og það var Rekve Hansen. Og ég kom að kjenna hann þess úrstu fyrir árinu sem hann lifta. Og það var helt annað standandi góð tói. Och det var att det här, han det här samma glöven som man kan säga, ur elva.
1: Ja.
0: Som alltså ser mest i handen på hans hälsta kan ha. Alltså tror jag att han är inte finns några upplärning alltså, som förlästning. Tror jag att han var fattig utanför för samkom löv och gossar och tulla föran. Alltså han fortalte för mig att han var fan allan vägen runt. Tror jag att han... Han var sökjande och lejtande, han får in i alla filosofier och allt möjligt. Och fick så en troplägg han vid dräcka röja. Men så fortalte han för mig att han in i stoven och tjänsta själv. Bara lejsa knä och säga att är du här, herre, så måste du bara tacka iver. Ja? Och ta hänt det här ontre. Och glömmen fäster du inte honom ägst, ja. Men han visste om han talade och tog sig av. Alltså, det var god giv. Så han hej inte
1: nej.
0: Välja av kvarska bibelskola eller bibelskajon eller gynnsja till möter, uppbyggning av möter eller näka sådant. Och han lyckade väl vara att han visste om från honom som man kände i andan. Det här är alltså samma ante som bor i, ja.

0: En ung kvinna tek telefonen, det var altså ikke Marion, og det er til å si, når så har vi ringt skreft, så ble hun så øyelig av kløkk, og spurte om mamma henne hei, tås av vitte, om det, du kvalde fire hei hun sagt, hun er nemlig hørst en av øyne kjenting, det er åren, at du har sagt, at du har ringt skreft til ångre, men det finnes jo godt prate, så sier hun, hvor ringer Paul Ferre ångre skreft til min? Og så ringer du, og sier, at det en etter.
1: Ja.
0: Og hun ble så klakk av oss nere, og ta for at du har vidtjatt her, bare mamma og dødsene, og til finke godt samband her. At det var rett og slett kjølsomt.
1: Ja, det er at det er ut og antall det, at det er ikke om naturligt.
0: Nei, nettopp.
1: Slett ikke. Du er altså.
0: Ja.
1: Så, og hvis man så også er om, hvor skapte jeg alt, og hvor mynte jeg da, og,
0: ja, ja.
1: Och hur gautar det är och att det är så omätaliga störst alltså.
0: Ja. Det är så, ja, och det att är, ja, ja, som du säger, det är han som gav oss en löv till naturliga. Han gav oss en ärviga löv. Vi ser nog sådana, ja.
1: Ja, ja.
0: Och det är en helt annan dimension. Och hon är allika väl. Vi blir bara överraskade, alltså, förundrade.
1: Ja, ja.
0: Då har vi suttit oss i tingen här och upplevt det. Men det är som du säger, och det andra är det pura naturligt.
1: Det är pura naturligt.
0: Och det kommer spontant.
1: Ja, ja.
0: Utan att vi inte ströjas för något som helst.
1: Ja.
0: Så att han är avhör och Jakob. Han kommer in och åker av det.
1: Jag hörde, jag hörde om... Och han som var så ytterligare och ytterligare, han var så ytterligare tog jag att det är så nere han. Han påstod att det är så nere han. Han är ju bara byxarna ihop alltså.
0: Ja, oh,
1: ja. Och då sa det var ju något så konstigt, ett lag som man ska säga. Men det var det skjult han och jag upplevde det. Jag tar en person och då. Han fyrir lukka som han sa sjálfun að segja hann eitthvað, svona.
0: Mm.
1: Tói hann ser eitthvað hann høyrir að það er akkurat það, hví skal ég ekki kunna pröfa mig í sjálfstinn kann, svona.
0: Mm.
1: Og svolítið, gongur það ekki.
0: Nei.
1: Það gongur ekki að þú, nú skal ég, svona.
0: Nei, det er månene som er inn, faktisk.
1: Ja, det er det, ja.
0: Og jeg trykker at vi bare kjenner øyla vel til at vi først, så har man ikke øyla vært ukoblet disse linjene.
1: Nei, nei.
0: Og så kommer det fra oss selv.
1: Ja.
0: Og det, i beste fall så sitter folk og gasper, og i verre fall så rymmer det bare. Og du har nevnt om han selv var en fredag og fuglafyr.
1: Ja, ja.
0: Kanske han kunde att hela stan uttrycka akkurat det här.
1: Ja, ja han var ju han var väl en annan, alltså mamma var det ett tag. Nej, men pappa var det. Och så var det två syner. Och Og så kommer fredag. Jeg vet ikke. Han bor, han var kakor ombord. Kom alltid tullige, for jeg kunne ha noen møter. Var det for å stå, ja. Han tok alltid yngre sånne vi. Og han gjør det her ikke. Det er noe strøy, ja, til yngre sånne. Ja, han måtte bare frester og sånt. Nej, han får bara läsa knä framför talarstolen och säga kunna apa kvar arbetan är ju kvalt och bär för det när hon kan vann någon ett land halvvaksna och här är en tog för att frälsan han sitter och höjer allt och så får han upp och det som han säger var ju bara inte fram alltså. Och han

0: Altså, da, alt det, altså, fikk jeg. Og så tar han fortalt det til Tavle og etter til jeg finner Vitsjan. Han fikk ikke noe Vitsjan hesten i bæren. Det som jeg visste, ja. Men jeg har hatt igjen og jeg vet ikke om ham. Og han elsker jeg fredag.
1: Ja, sært.
0: Han elsker jeg fredag. Så jeg har vært akkurat så løs. Mm. Som han var selv.
1: Jeg minns at du fortalte om fredag at han kunne godt finne på at mener han til alle.
0: Ja.
1: Og på det at jeg at
0: ja.
1: Han var ikke ordentlig uikoblet, eller hva man kan si.
0: Ja.
1: Og så gav han bare til, nå var det bare fredag som
0: taler.
1: Ja, som tosser, ja.
0: Så jeg var for han i rett, det er bare fredag som taler.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er...
0: Ja. Men det er inne i helter, så løs. At dette var noe som første togene, samkomne og kjabrørene, för fredag han var han kom till sig till året han kom till sig några som
1: gerarna till alla
0: nej han då kom till sig för han till att vara som en annan
1: nej
0: så
1: han var original
0: ja han var original
1: ja.
0: Och han gjorde det där ja.
1: Og så at han var 15 år, så kom vi her inn av Vera.
0: Ja.
1: Ja, det er det vi har signet i.
0: Ja. Ja, ja.
1: Det kommer så brøyt inn i seg ut her. Nå er det ikke bare røtten som høyrøst.
0: Nei, nei, nei.
1: Nå har vi vært bare skjermen og eisene.
0: Ja, ja. Det har alltid vært øye godt for det. For det er for det som menneskene. Som vet det. Komma till och vi sätter kom och vi njuter då och allt är så gott.
1: Mhm.
0: Ha?
1: Ja. Helt en standard.
0: Ja.
1: Ja. Helt en standard, det må man säga. Och allt har väldigt apparater som är runt om allt det här för att jag kan lära sig göra att komma till så att säga kvönkrok i följon.
0: Ja.
1: Som John Varspa.
0: Ja.
1: Og så alt det arbeid som vi har lagt i at gjøre det så godt som gjør løst,
0: ja.
1: Og å få det ut av YouTube.
0: Ja.
1: Så at det kan, det ligger her da.
0: Ja, så det var vunnet ut. Det er særlig, ja. Ja.
1: Jeg mest fra byen av, tar vi bare byen av,
0: ja.
1: Og så er det etter, nå sammen vi timen her.
0: Ja.
1: Hvordan dette var lagt frem?
0: Ja, ja.
1: Så hva er ikke to at jeg stresset jo på å få noe, nå måtte endelig være. Men jeg tok en samtale vi enige, da. Og det var lest og livet på en av veien.
0: Ja, ja.
1: Da kunne man ikke umyndte seg til for å bli 200 og hver, 5-6 tjejer for det parstet. Men altså, man bare kjente at det er ikke bare mennesker som planlegger. De har kjent at det er kattelig,
0: ja.
1: Og har gjort dette veldig arbeid,
0: ja.
1: Som det er fremvist gjør. Og har en lærk sammen med dem.
0: Nett.
1: Og sånn at det er at det her likam fungerer, altså.
0: Ja, ja.
1: Og det er, altså, uten stress en tag. Utan att vi stressar vid något som helst. Jag vill faktiskt säga att det är att tjänaste och i Guds rytje hon springer ut från kvillor och i honom.
0: Ja.
1: Alltså det är att man kvillor och i att han lejer med fram.
0: Mm.
1: Och han gör det. Alltså det kan man vittna om. Alltså, jag är kvar. Han lejer fram. Alltså.
0: Ja. Han... Alltså han lade med nyan hals. Han har ofta lade med nyan hals. Men så en dag nu har jag sett med att jag kom av en natter. Och nu kommer Peter rakan till honom. Hej till sig.
1: Pappi Anje.
0: Ja. Og han stod så tænne jeg ordentligt størst til mig.
1: Ja.
0: Jeg bønner ved.
1: Ja.
0: Sådan var det. Ja.
1: Er du hukk som nækker år til det der, eller nækker som ser opp til det?
0: Og i det?
1: Enda vi?
0: Ja, jeg vet ikke. Her kom sånn ek. Ja. Men det er verste, men jeg vet at løsner mot liv.
1: Ja, jobb nøytjan 25.
0: Ja.
1: Men jeg sier han, men jeg vet at løsner mot liv, og som jeg syste skal han styre fram, at dusten hun og ta i hendet humoen er bortuttalt, skal jeg utholde humoen og skoa godt. Han som jeg skal skoa mer til gåa, for jeg er humoen skal jeg suttje han, ikke som fremmantan.
0: Nei.
1: Etter tog tror jeg er innast inne. Ja. Det er veldig år.
0: Ja, det er veldig år.
1: Ja.
0: Herre, takk for det. Det er så løtt.
1: Ja.
0: Takk for disse menneskene som vi da vil snakke sammen med. Takk for det hjertelige at jeg søgnet. Og at jeg omgår til standtattes kammer her. Det har blitt innerlig om. Takk for det herre, det som ikke har nått i her, som har borg og med kjøkken. Og herre, herre, hva det første gav vi og. Og ikke minst er det da jeg kom her og fikk jeg søtte at det var siste bøtt som jeg er. Og herre, herre, takk for det her. Jeg legger alltid til en hånd og priser det her og. Det är hem och kallar det en hand. Samkomna här och alla stannar. Det är Herren Geravid som ett enda och prysat här. Tack för det fullgörda verset av Golgata Kross. Och Jesu namn är amen.
1: Amen. Paul, så får jag tacka till här för tyna som utav hans samman på händamaten.
0: Ja.
1: Det är otroligt att det kan vara så länge som 20 år.
0: Jo, jo.
1: Men han er i ærna.
0: Ja, og jeg er ærvet, og det er ærvet.
1: Ja. Ja.
0: Det er vist. Ja, ja.
1: Ja, så er Hesen pastor, som er den sørste pastoren av Gjerstamal, som blir tidsen opp her i Tjaiktos i Søldafire, så er han kommet enda. Og vi får takke for dere. Og vi er Anja Hansen, som teker opp og redigerer, og Ronny Pettersson, som teker seg av Ljøvnån, og så Paul Ferre, og så jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Og parter av Gjerstamal, der kan du søtte av YouTube, om du leter etter Iktus Sjønvarp. Men en jeg minner meg også, at det er eisende en nok så gammel parter som ligger her, han er fra 2009, til han sier 3 år etter at Paul er vår bygger, i Lindene. Og han ligger av en playlista, Kjallintene av YouTube. Og jeg har hatt av i tog, så kan du finne han her. Men annars så takker vi for dere, og ønsker alle god sikning. Takk for det.

Tjej Krisli Kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto I bättre banka. Kontonummer 151 2 333 2 Tack för det stolen.

Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Kontonummer gir 151-2-333-2-21-21. Takk for stolen.